0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

poznata. 15. jula 1952. počeo je prvi helikopterski let preko Atlantskog okeana, a 1995. prodan prvi artikal preko portala Amazon.com. Godine 2014. na današnji dan Brazil, Indija, Kina i Rusija osnovala je banku za razvoj BRIC zemalja, a dvije godine kasnije, dakle 15. jula 2016. lokaliteti Stečaka u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji proglašeni svjetskom baštinom UNESCO-a. Jula 1606. godine rođen je Herman von Ryan Rembrandt, holandski slikar i grafičar, jedan od najvećih likovnih umjetnika svih vremena. 1946. rođen je Siniša Škarica, hrvatski muzički producent, urednik u nekadašnjem Jugotonu i historičar muzike, a 10 godina kasnije, dakle 1956. rođen Joe Satriani, američki virtuozni gitarista i jedan od najpoznatijih izvođača instrumentalnog roka. 1291. godine na današnji dan umro njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca, a 1904. je umro Anton Pavlović Čehov, ruski pisac, majstor ruske novele i kroz svoje mnogobrojne pripovjetke piše o ruskoj stvarnosti 19. vijeka. Iz svijeta muzike izdvojimo godinu 2000. Umro je Paul Young u 53. godini, britanski rock pjevač, a na današnji dan prije 20 godina, dakle 2006. umro je Bato Vranešević, član grupe Laboratorija zvuka. Polovinom 80. godina prošlog vijeka Bato Vranešević je radio često i sa mladim izvođačima, bio je vezan uz prve korake grupa Plavi orkestar i Ruž. Osim pjesme Laboratorije zvuka, Skakavac je zašao u rukavac sigurno, ostale su i mnogi hitovi koje je radio na debutantskim albumima, recimo Solovski bladl Plavog orkestra ili grupe Ruž.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Radnici toplane Zenica održali su mirni protest ispred upravne zgrade nove željezare Zenica, tražeći rješenje za probleme u preduzeću i isplatu za ostalih plata. Zbog blokade računa, kako navode, ugroženi su poslovanje toplane, grijna sezona i rad nove željezare. Sindikalni predstavnik Nermin Šišman upozorio je na sve teže stanje u preduzeću, smanjenje broja zaposlenih i mogućnost kolektivnog otkaza. Podršku radnicima pružio je i sindikat Nove željezare Zenica. Na protestu se nisu pojavili predstavnici uprave toplane, grada Zenice, ni većinskog vlasnika. Šumski požar u mostarskom naselju Humilišani ponovo se aktivirao tokom večeri, zbog čega su vatrogascima u pomoć pristigla i dva R traktora. Požar je na nepristupačnom terenu gasilo više ekipa, a tokom protekla 24 sata zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. U čapljinskom naselju Modriću u požaru je izgorio pomoćni objekat, dok su vatrogasci intervenisali i na drugim lokacijama gdje je gorjela trava, nisko rastinje i otpad. Sjedinjene Američke Države ponovo su uvele blokadu iranskih luka nakon novih napada Teherana na brodove u Hormuškom Moreuzu. Iran je zaprijetio obustavom izvoza energenata iz regije, a SAD je saopštio da je izveo nove udare na iranske ciljeve. Napetosti između dvije zemlje dodatno su porasle nakon propadanja privremenog dogovora o slobodnom prolazu kroz Moreuz. Fudbaleri i borca eliminisani su u prvom pretkolu Lige prvaka, nakon što je bugarski Levski bio bolji u dva duela. Poslije 1-1 u Banja Luci, u Sofiji je bilo 4-0 za domaćina. Borac evropski put nastavlja u konferencijskoj ligi. Španija je prvi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva nakon pobjede nad Francuskom 2-0. Drugog finalistu odlučit će večerašnji duel Engleske i Argentine u 21 sat u Atlanti. Temperature: Sarajevo i Tuzla 22 stepena, Zenica 25, Banja Luka 26, Neum 27 i Mostar 29 stepeni. U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Magazin 9.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Nedavno objavljenu zbirku poezije kojom Slovogočina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima. Za Federalni radio Dubravka Pipica.
1: Sport. Nogometaši Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalnom duelu odigranom u Dallasu savladali aktuelne svjetske vice prvake Francusku sa 2-0. Bio je to okršaj dva različita stila igre jer su Španci na ovom mundijalu najbolja defanzivna reprezentacija, dok su Francuzi sa 16 postignutih golova bili jedna od najefikasnijih selekcija. Na kraju je pobjedila sjajna taktička pripremljenost Španije za ovu utakmicu, jer su Francuzi uputili samo dva šuta u okvir gola Španije, koja je povela iz penala u 22. minuti, kada je siguran bio Oyarzabal. Kako je vrijeme odmicalo, Francuzi su bili sve nervozniji i djelovali su nemoćno, a Španija je to iskoristila i u 58. minuti je Pedro Porro povisio na 2-0. To je potpuno dotuklo Francusku, koja nije imala pravi odgovor, i Španija je sasvim zaslužena u finalu u kojem će imati priliku da osvoji svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Protivnika u finalu će saznati večeras, kada drugo polufinale u Atlanti odigraju Argentina i Engleska. Argentinci su imali dosta sreće u nokaut fazi do ovog finala, kada su i uz pomoć sudija eliminisali Zelenortska ostrva, Egipat i Švicarsku. Engleska je, kao i Argentina, osvojila prvo mjesto u grupi, a onda su u nokaut fazi eliminisali Kongo, Meksiko i Norvešku, sve minimalnim pobjedama sa po jednim golom razlike. Zanimljivo je da se Argentina i Engleska nisu sastali još od 2005. godine, a večerašnji duel počinje u 21 sat. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva koje se održava u Kini ubjedljivo savladala selekciju Egipta i tako je izborila plasman u polufinale. S obzirom na snagu protivnika očekivao se neizvjesniji duel, ali su naši odbojkaši u prva dva seta dominirali, iako je Egipat u drugom setu imao vodstvo od 11-5. Na kraju je naš tim u sva tri seta slavio sa po 25-19 i tako je u velikom stilu stigao do polufinala, gdje sutra igra protiv selekcije Brazila, koja je u četvrtfinalu sa 3-1 pobjedila Njemačku. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, je u okviru pretposljednjeg četvrtog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije, koje se održava u glavnom gradu Slovačke Bratislavi, ubjedljivo savladala Kipar sa 74-51. Najbolji u redovima našeg tima je bio Tarik Hrelja sa double-double učinkom od 16 poena i 15 skokova, a pratio ga je Daut Livadić, koji je također postigao 16 poena. Bosna i Hercegovina je sada na učinku od 3 pobjede i jednog poraza, a upravo taj ubjedljivi poraz od Portugala u prvom kolu bi ih mogao koštati plasmana u četvrtfinale, jer je Island sinoć sa 75-72 pobjedio Portugal. Tako da našem timu večeras treba pobjeda sa najmanje 13 poena razlike protiv Islanda kako bi se našla među 8 najboljih selekcija na ovom prvenstvu. Duel Bosna i Hercegovina - Island se igra od 20 sati i 30 minuta. Nogometaši Banjalučkog Borca eliminisani su u prvom pretkolu Lige prvaka nakon što su sinoć u revanš meču odigranom u Sofiji poraženi od Levskog sa ubjedljivih 4-0. Borac je nakon 1-1 u Banja Luci imao pozitivnih 0-0 poslije prvog poluvremena revanš meča u Sofiji, ali se igra našeg prvaka raspala u drugom poluvremenu. Strijelac za bugarskog prvaka iz prvog meča Oko Flex pogodio je za 1-0 u 48. minuti, a desetak minuta kasnije Reinaldo postiže i drugi gol. Isti igrač je u 65. minuti bio strijelac za 3-0 i tada je sve bilo riješeno, a 5 minuta prije kraja Perea postavlja konačnih 4-0. Borac svoj evropski put nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik biti bolji iz okršaja između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1

0: stanje na putevima.
1: Da, u ovo doba dana mnogi se već vraćaju sa posla, kreću na put ili privode kraju svoje dnevne obaveze, zato je i pravo vrijeme da provjerimo kakvo je stanje na cestama i gdje je potreban i dodatni oprez. Prema informacijama Bihamka, pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a saobraćaj je posebno intenzivan u gradskim zonama. Vozačima koji putuju na duže relacije preporučuje se da pravi češće pauze, naročito tokom najtoplijeg dijela dana. Vozite odmorni, prilagodite brzinu uslovima na putu i obavezno držite sigurno odstojanje između vozila. Pozivaju se i svi ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog aktualnih radova na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u pretjecaju cajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila čija je ukupna masa veća od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Kada je riječ o graničnim prelazima, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prelazima Deleuša, Hum i Zubci. Na graničnim prelazima Gradina i Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali se formiraju duže kolone između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Želimo vam sretan i siguran put. Uz nas ostanite i dalje. Pozdravlja vas popodnevna ekipa Radio Gradačica.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskar

Nakon evo kratke muzičke pauze idemo tragom informacija iz okruženja. Iz Modriče nam ovog puta stiže nekoliko zanimljivih informacija. Ljetni dani u ovoj opštini protiču u znaku sportskih događaja, ali i aktivnosti koje su važne za dalji razvoj lokalne zajednice. U Modriči je 13. jula otvoren 4. 3x3 Modriča mini futsal turnira. Manifestaciju je otvorio načelnik opštine Jovica Radulovića. Turnir će trajati do 17. jula. Ove godine okupio je veliki broj ekipa u različitim kategorijama, pa će ljubitelji malog futbala narednih dana imati pravu priliku pratiti zanimljive utakmice i sportska druženja. Iz opštine Modriča poručuju da ovakvi događaji imaju značaj ne samo za sportiste, već i za okupljanje mladih i stvaranje sadržaja tokom ljetnih mjeseci. Podsjećamo i samo nekoliko dana ranije, u Modriči održan je i 3x3 turnir u basketu na kojem je učestvovalo preko 50 ekipa u različitim kategorijama, seniorskoj, kadetskoj, pionirskoj, Bizrek konkurenciji, kategoriji Next Stars. Time je nastavljen i niz sportskih događaja koji su obilježili početak ovogodišnjeg ljeta u Modriči. U fokusu lokalne uprave je unapređenje uslova života građana. Krajem juna započeti su radovi na asfaltiranju ulica u naselju Šljivik u okviru mjesne zajednice Modriča 2, a prethodno su najavljeni i nastavci radova na uređenju putne infrastrukture na području opštine. Kada je riječ o planovima za naredni period, građani Modriče uključuju se i u proces izrade strategije razvoja opštine za period od 2027. do 2033. godine. Javnim konsultacijama otvoren je i prostor da građani, privrednici, ustanove i organizacije daju svoje prijedloge i učestvuju u kreiranju budućnosti razvojnih prioriteta.

Jedna od tema koja je posljednjih dana privukla pažnju javnosti u Šamcu jeste i pitanje zemljišta uz rijeku Bosnu i postupka kojim je dio parcela prešao u status javnog vodnog dobra. Naime, prema informacijama, riječ je ukupno oko 250 dunuma zemljišta na području opštine Šamac. Od toga se, prema navodima koji su izneseni u javnosti, oko 180 dunuma odnosi na zemljište 40-ak mještana, dok se oko 70 dunuma odnosi na zemljište koje je bilo u vlasništvu opštine Šamac. Mještani koji su se oglasili u javnosti tvrde da su rješenja o promjeni statusa zemljišta dobili bez prethodnog obavještavanja i da su ostali bez mogućnosti da na vrijeme reaguju. Kao jedan od primjera navodi se Savo Novaković iz Gornje Crkvine kod Šamca, koji tvrdi da je dio zemljišta koje je ranije kupio obuhvaćen ovim postupkom. Iz opštine Šamac upozoravaju da je, prema njihovim navodima, dio parcela upisan na RS bez provođenja odgovarajućih procedura. Predstavnici lokalne vlasti navode da se dio zemljišta koje je evidentirano kao javno vodno dobro ne nalazi direktno u koritu rijeke, već se obuhvata i druge površine. Iz javne ustanove Vode Srpske saopštene da se radi o utvrđivanju javnog vodnog dobra, odnosno korita rijeke i obale. Utvrdite da će eventualni propusti u proceduri biti otklonjeni. Ovo pitanje ostaje posebno važno za lokalno stanovništvo jer se radi o zemljištu uz vodotok koje ima značaj za poljoprivredu, objekte uz obalu, ali i za buduće upravljanje riječnim područjem. Iz opštine Šamac najavili su da će pravnim putem pokušati zaštititi interese lokalne zajednice i građana koji smatraju da su njihova prava ugrožena. Tema će, kako se očekuje, biti predmet i daljih razgovora između lokalne uprave, nadležnih institucija i građana.

dragi slušalci, evo za kraj pregleda iz okruženja donosimo jednu informaciju važnu za sve vozače koji putuju prema Doboju, Modriči, Šamcu, Dervinti i drugim pravcima kroz Posavinu na više putnih pravaca u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Naime, i dalje su aktualni radovi, zbog čega se i vozačima preporučuje dodatni oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Posebna pažnja skreće se na dionice na kojima je izmijenjen režim saobraćaja. Jedan od značajnijih pravaca jeste magistralni put Rudenka-Doboj, gdje se zbog radova povezanih sa izgradnjom autoputa na koridoru 5C saobraćaj odvija usporeno i uz izmjene. Vozači na ovoj dionici trebaju računati na prisustvo građevinske mehanizacije i moguća kraća zadržavanja. Izmjene su prisutne i na pravcu Crkvina Modrića zbog izvođenja radova. Vozači se pozivaju na strpljenje i oprez, posebno u periodima pojačanog saobraćaja kada je na putevima i veći broj vozila. Radovi su aktualni na području prema Dervinti, gdje se zbog rehabilitacije pojedinih dionica saobraćaj odvija uz privremenu regulaciju, a nadležni podsjećaju vozače da prije polaska provjere stanje na putevima i da vožnju prilagode uslovima na kolovozu. Kada je riječ o području Šamca, vozači koji koriste pravce prema Brčkom i graničnim prelazima preporučuje se dodatna pažnja, posebno zbog većeg intenziteta saobraćaja tokom ljetne sezone. Ovaj pravac svakodnevno koriste i brojni putnici, ali i privrednici, pa su moguća usporavanja na dionicama gdje se izvode radovi ili gdje je saobraćaj pojačan. I na području Brčkog distrikta vozači trebaju računati na pojačan saobraćaj, posebno na prilazima gradu i pravcima prema graničnim prelazima. Ljetni mjeseci donose i veći broj vozila, kako zbog godišnjih odmora, tako i zbog većeg broja gostiju i događaja koji se održavaju u gradu. Obzirom na to i da je period godišnjih odmora i da su putevi tokom ljeta opterećeni, posebno prema graničnim prelazima i većim regionalnim centrima, preporuka je svakako i da se put planira ranije i da se računa na moguće usporavanje saobraćaja na dionicama gdje traju radovi. I ovim savjetima mi završavamo današnje izdanje tematske emisije Aktuelno u okruženju. Što ste i danas bili uz naš program i što ste zajedno sa nama pratili priče i događaje iz gradova i mjesta našeg okruženja. Bilo da ste krenuli na put, vraćate se kući ili tek planirate svoje naredno odredište, želimo vam sigurnu vožnju i sretan put. A ostanite i uz Radio Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: kod kuće.
1: U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Noćas!

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl o

0: Edizione od 570 srebrenih
1: sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022. Move your ass now.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Nakon evo kratke muzičke pauze idemo tragom informacija iz okruženja. Iz Modriče nam ovog puta stiže nekoliko zanimljivih informacija. Ljetni dani u ovoj opštini protiču u znaku sportskih događaja, ali i aktivnosti koje su važne za dalji razvoj lokalne zajednice. Modriči je 13. jula otvoren četvrti 3x3 Modriča mini futsal turnira. Manifestaciju je otvorio načelnik opštine Jovica Radulovića. Turnir će trajati do 17. jula. Ove godine okupio je veliki broj ekipa u različitim kategorijama, pa će ljubitelji malog futbala narednih dana imati pravu priliku pratiti zanimljive utakmice i sportska druženja. Iz opštine Modriča poručuju da ovakvi događaji imaju značaj ne samo za sport, artiste, već i za okupljanje mladih i stvaranje sadržaja tokom ljetnih mjeseci. Podsjećamo, i samo nekoliko dana ranije u Modriči održan je i 3x3 turnir u basketu na kojem je učestvovalo preko

30 ekipa u različitim kategorijama, seniorskoj, kadetskoj, pionirskoj, Bizrek konkurenciji, kategoriji Next Stars. Time je nastavljen i niz sportskih događaja koji su obilježili početak ovogodišnjeg ljeta u Modriči. U fokusu lokalne uprave je unapređenje uslova života građana. Krajem juna započeti su radovi na asfaltiranju ulica u naselju Šljivik u okviru mjesne zajednice Modriča 2.

Jedna od tema koja je posljednjih dana privukla pažnju javnosti u Šamcu jeste i pitanje zemljišta uz rijeku Bosnu i postupka kojim je dio parcela prešao u status javnog vodnog dobra. Naime, prema informacijama, riječ je o ukupno oko 250 dunuma zemljišta na području opštine Šamac. Od toga se prema navodima koji su izneseni u javnosti oko 180 dunuma odnosi na zemljište 40-ak mještana, dok se oko 70 dunuma odnosi na zemljište koje je bilo u vlasništvu opštine Šamac. Mještani koji su se oglasili u javnosti tvrde da su rješenja o promjeni statusa zemljišta dobili bez prethodnog obavještavanja i da su ostali bez mogućnosti da na vrijeme reaguju. Kao jedan od primjera navodi se Savo Novaković iz Gornje Crkvine kod Šamca, koji tvrdi da je dio zemljišta koje je ranije kupio obuhvaćen ovim postupkom. Iz opštine Šamac upozoravaju da je prema njihovim navodima dio parcela upisan na RS bez provođenja odgovarajućih procedura. Predstavnici lokalne vlasti navode da se dio zemljišta koje je evidentirano kao javno vodno dobro ne nalazi direktno u koritu rijeke, već se obuhvata i druge površine. Iz javne ustanove Vode Srpske saopštene da se radi o utvrđivanju javnog vodnog dobra, odnosno korita rijeke i obale. Utvrdite da će eventualni propusti u proceduri biti otklonjeni. A ovo pitanje ostaje posebno važno za lokalno stanovništvo jer se radi o

I dragi slušalci, evo za kraj pregleda iz okruženja donosimo jednu informaciju važnu za sve vozače koji putuju prema Doboju, Modriči, Šamcu, Dervinti i drugim pravcima kroz Posavinu na više putnih pravaca u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Naime, i dalje su aktuelni radovi, zbog čega se i vozačima preporučuje dodatni oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Posebna pažnja skreće se na dionice na kojima je izmijenjen režim saobraćaja. Jedan od značajnijih pravaca jeste magistralni put Rudenka-Doboj, gdje se zbog radova povezanih sa izgradnjom autoputa na koridoru 5C saobraćaj odvija usporeno i uz izmjene. Vozači na ovoj dionici trebaju računati na prisustvo građevinske mehanizacije i moguća kraća zadržavanja. Izmjene su prisutne i na pravcu Crkvina Modrića zbog izvođenja radova. Vozači se pozivaju na strpljenje i oprez, posebno u periodima pojačanog saobraćaja kada je na putevima i veći broj vozila. Radovi su aktuelni i na području prema Dervinti, gdje se zbog rehabilitacije pojedinih dionica saobraćaj odvija uz privremenu regulaciju, a nadležni podsjećaju vozače da prije polaska provjere stanje na putevima i da vožnju prilagode uslovima na kolovozu. Kada je riječ o području Šamca, vozači koji koriste pravce prema Brčkom i graničnim prelazima preporučuje se dodatna pažnja, posebno zbog većeg intenziteta saobraćaja tokom ljetne sezone. Ovaj pravac svakodnevno koriste i brojni putnici, ali i privrednici, pa su moguća usporavanja na dionicama gdje se izvode radovi ili gdje je saobraćaj pojačan. I na području Brčkog distrikta vozači trebaju računati na pojačan saobraćaj, posebno na prilazima gradu i pravcima prema graničnim prelazima. Ljetni mjeseci donose i veći broj vozila, kako zbog godišnjih odmora, tako i zbog većeg broja gostiju i događaja koji se održavaju u gradu. Obzirom na to i da je period godišnjih odmora i da su putevi tokom ljeta opterećeni, posebno prema graničnim prelazima i većim regionalnim centrima, preporuka je svakako i da se put planira ranije i da se računa na moguće usporavanje saobraćaja na dionicama gdje traju radovi. I ovim savjetima mi završavamo današnje izdanje tematske emisije Aktuelno u okruženju. Hvala vam što ste i danas bili uz naš program i što ste zajedno sa nama pratili priče i događaje iz gradova i mjesta našeg okruženja. Bilo da ste krenuli na put, vraćate se kući ili tek planirate svoje naredno odredište, želimo vam sigurnu vožnju i sretan put. A ostanite i uz Radio Gradačac.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.